0: da ɗigo ɗaya a zangon FM.
1: Ga sako daga hukumar gudanarwa ta Arewa Radio. Cool FM wa Zobia FM da Arewa Radio mallakin hukuma ɗaya ne. Dan haka Arewa Radio ba ta da wata nasaba ta mallaka da duk wata kafar yada labarai ta radio ko talabijin da sunan ta yake kama da na Arewa Radio kamar yadda wasu suke zato. Arewa Radio.
0: Mita 93.1 a zangon FM.